0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: I died. I couldn't stay.
2: そういうことじゃない。本当に違うから。
1: 行かないで。